0: 我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？我为啥不嫁？ 沈凌，你啥意思？你这是同意了？
1: 同意了。